0: Yatgo namba alama kawal hamu ge alarkil nyamu da tang fan te terang zamjik ge lorin jer ke ge tichul chiren ge tatung da yang tong chum da gen jog juil terang ge lechin dim don zam ba tang zom jig ban chim lo roma tang zom jing gan kirwa norun chu thar jap ja hi tarkil wa tam jin chu je chu tarkil wa ngam chog serang ra zon mer in chin ji gin tena chen namba ge nam jin ge chu lorin jer ke lechin da la jap jir tang ten chin ram dag nang wala khnya tak ba ni kwa tin chi sin de yin de ge terang ena zamjig re la ta ja chi ge lum namba zo shi bi da ta lechin de san ji nam shin bi nyam kan yong Tandi Razamchik and Soan the Trochidamba Zunyovi Trahi, Mundanshe, Tangal Jimati, Aza Jimaglitz and Ling at Yang Chirinjil, Tabimushi.
1: Argamba Namna, Murhuiti, Nyamu, Tirja Wang Zuri, Kunti Guala, Kinyana, Arangamati, Dundinjil.
2: Chua Namna, Metrozin, Shantang, Stevie Stungiti, Tisa Chatang Zilajina. Jason Hamber Tetsumil
3: Chal Stolstone be Razishin Maliba Javishin Charvi Wom Sarastojulgen
4: Kalang Kirstoki, Huavin Tumurbukan Mumber Salvi, Rungan Daranian
5: Shakermelung
6: ཁྱི Tongun walker launching G, Chetter Lenten, Heker Melon Shippy Lenten D, Chetter Lentenkin. Tundi, Chetter Lenten, D, Donjab Jaji, Chetter Lenavi, Rio Ramani, Stojul Chipa, Temur Tongi and B, and Ambati Theatre Samber, Ergasis.
7: The new chee, Jengu in Zinshi. The nature is now, no either poo, how are it? No either poo and Yamara. Yamaki Chesnachina, how are you? Angon bagi zik sekoi tangzi, wala gudu gudu adi yang tangzi. Ta yana shizna, adi wiz gichin ti jen tsi jiri. Kama ni waga nani chidna, chubi yara dhigta chidna, adi waga zik sekoi tangzi. Adi dhiga da wili yi tzi wga, adi dhiga hui jen zi. Adi waga hui zi, ta yana shizna wala gudu gudu yang, adi yu khatina yang adi wiz gichin ti jen tsi jiri. Ca sirin da yi ki zi, ca sir ke chan namu wiz gik sekoi tangzi ga, ta yana yang chidna wala gudu gudu adi yang tangzi, di wiz gichin gwa jen zi. Kama zi waga nani chidna, nya kambi ya, da waga li gichidna khaca, Tijik down the red. Ho Ramanagachin and Damutachin and Nimit Hasergu, Turgivai nozi, Nichten to his family, each and the teacher get at once. Kinchi Hunumuguni, Ramanagan, Dag, Nichendachin, and Ranjoga. Then the Jungan, the Kashu Kotawa Tam Chicken will be the under Najari Gentry. The Nissan Bashevichi. Sedila Kulunan may Tamame Patula. Tin an answer in the 20 Chanina, the Muskani Natural. Tongue Natch in the Kulunan each in the Mingotomba. Ani wa ina chizna mei wii htama mei paa si gu nandiri. Tiga nanga chizna tongu ina dii zhang wii sivu tsig taansi. Rabda jiu hui dan jiangsi. Chinchana jinta jia jiu taansi. Ngakshiga maab jina chi chunga si. Tsig taga ma la gu mba di si. Jiamci korlur lhaib jina si si gu nu. Genji. Di kutun chizra eita zir jina si. Di jinta si yidi ga si jiri. Yidi ga chizna sem zhungu ga gu ni chizna hui dan. Khtsamu ga tsig ga chizna abdi ga. Nidagan ngansita majari de tanga shidna Ramanagan dala si jing gnyonta maipi Kola si Arabta chukhi hui tanzi si Tsikir tangmugu guni chidna Ramanagan chidna tomdo chidna jayambagi wakin Ren tanumari zi Tangmugu guni chidna zikaya tsikiyang si muayni Tangmugu guni chidna shayzi si Ti matseka chidna Chitira zi namkana tsikir jika dawayu no keta chidna Ramanagan daga chidna niwa gita chidna Gadawa chidna khaca khaca kiyo no chidna Tambaz da chidna kena yuka zi Arabta chukba zi ta Tkhran akkori, jing akkori yi chidna Khuy zhigi chidna tiga shayzi si Ta shayzi gira chidna Chinchin jinta chachu tanga yuka Ata chinchin na chidna tukta chachu rukha Thong thong thong thong chidna chidna kaga chachu rukha Chinchin jinta chidna chachu rukha Tun mei pi chidna tsikma wala kumda no Tasa kundir Tasa reyatirna sadari zi 수다 영치드네 추와 그 아 와브줄라 마비 흐탐라 키니 메체크 응그지그 마진 체촌 그 스기트가 말하고 온 바스 응그지그 마스고 노 이구모라 아 덕부고 자기 치드나 이구모리 아 까 송나 치드네 송즈네 땡주가 다 들이 다 뜻아 치드네 응그지그 마진 체촌 그지 응그지그 마야나 치드나 이구모라 다 이구모도 치치드 이거드나 아 크르게 덕모이나 쇼크 크르게 덕후이나 쇼크 더 가이다지 다 쓰 치드네 띠가 동그 남지라 되네 아 대치르드나 아까 다 담소 본부 셰치네나마 더 마르가 컴 땅게 매치 몸도도 니르다르 다서 대치 치르드나 다와 그 치 치선 치르드나 세제 엠바 치르드나 세마 타르나마 아는 그 덕후라 아는 그 치르드나 아까 아 덕모 그 치르드나 아 감도 아 무게 치르드나 누군데 치르나 가르나 같으니 가챠시에 키노 그 세고네다 스게트가 말하고 온바디 데이터비 응지마 다비 치르드나 스게체총 아 가나 치르드나 땀 체체셰 마가리 다츠 치르드나 총총셰리 니게 요분 그 치르드나 아 응세틀라다 아 무게 로브다크 슬로브다크즈나 스다로브다크 로브다노 그 스다티그 잠시 콜롤 헤브진시스 다크브다 치르드나 다크 이디가 땀테 아 그게 진짜 동우가 점우가 츠 아 동이 좀 츠라스 아무튼 저기 흔히게 단지라다 다 총아 다음 치르드나 아 잠초는 아 치르드나 소에 다 잠초고 치르드나 발로 걸로가 아 잠초고 치르드나 아 발로 그 걸로 지나다 치르드나 털 다서 따츠와 그 마디니 저 마디 치르드나 다 저정도 지나 요면 촘촘인가 디급대 대 치르드나 다 총아 다음 치 그치 나거지 아 디고노 뜻다고 그 치르드나 다 자주로 그 그거는 어떤데 tani uchi nyangi kwa jenga nginzin shi kumwa tungu ra niwa niga chiritna shiwa rangzin jwa pijen ra simba ra jiwa ra ngawanda chu simbu gus chintan jinta chachu dhukhur kumba tang ngagzik maa jinta chinna chi chunga htama maa wala kumba sardanda chiritna tu mepin jirduk htama naa chukma wala kumba ndiga chiritna chung chinda ngis htana uka tena chiritna hui jenga nangni chiritna chi hui ri kumwa chukpanda chiritna hui jenga nangni chiritna ngi pi hui ri And then it's in a jamsi color television. She's a Sadawich in a Jaju Rukuno. Ah, Kesson Tombu Gunich in a Tun maybe, Wabjul Rukuno, the Dutch is in a Tongan Tam Jitch in a Jamsu, which is in a Koluna, and all this Balungu Koluna, Tata, Kajukun and Yashigrid, Tonga Tongun Mart, which is in a Tongchi and East Namaker. Tena Dutch is in a Nipiho Yoko. The Tongore. Tanich is in a Niva.

0: 판디당 폐지 개침성 요물레 원정 흥아진 멈틀 흔눈 바당 냥리 진총샤기 늘 람딩 즈그총라 근덕 당서 통기데 통강 송르춥당 총르 시금티 장암식은 잔출 진속지 예튼 총르 신튼 속지 람딩 흥아림 티상다 통하당 송시 릴름 요바당 콩데 시브자툼 요퍼시기 총리 드쿨치 차진 토비 렌틀라 쇼용니 근덕 당서 통기 바당 환주른 코르지 하드 타브럭 통하당 진속 용치 송진 마르친 로송 제마르 통기 차콩수 총락 직질 용브르 근덕 당서 통기 바당 나르치 키 쇼용 라르케틀당 나그 당 쇼용 버 송주 시니 망초 당 켈리 지티르 코르 헨리 촐하와당 드브 사브르 시기 드브 흐르헨리 치비 고니 잉그늘 셀와당 비르 몬바당 마르군 비 고르자 나초 메브르지니 총리 송히 당 비힌 돈플 간르 시기 바탄 진초리 차둠 도듬네 마마망 초치 체속당 제너 덴직당 제라당 지브지르 페지프 단능 임비 제용당 임 제라요레 청미 대북 사르와당 울랑샥 사르와당 참버시니 덩럽젠치 차둠 말르 강중 지템셰 바당 차둠 도듬 집집지르당 사르툴 사플동와 탄주르 노슬 젠순 티상타동와 덴직 쳔보당 차둠 쳔보 남반직 버르끈덕 동기 년킴 종사라 도듬 촌즘샤젠 버트 톰버시니 스타시브 찰린당 흥안닥 동지르 흔원기 ngoo dengjig chi chitsi jemtruk tonga tang jirchung she tang te donchin maafshung kung gugbi nambar cibjir she ji jemchuk sa tonggi chadum rtokhi chi godrib shi cil lagjir tonga tang zorji gengjin dagjur la khinun ba ngajaram chi chadum mangzi jebtan dag tonga malar tenbi ngugsung tang lagsilar tenbi ngugsung ligjir tenbi ngugsung dodamlar tenbi ngugsung sugjib she tibag jikjir chargul tang donchil yigbo she gi mamchang shivu togni zogna lirig chabkung jib dengjig jirdig la rkindag tonggi ba tang Rinpa soso tang shuk soso nganchik kaksib zini, nyamzin fjendum tang tanjur nyamgachi nambab zangu dandig jikchik prashegi baftan. Jinsuk li Zhonghua Mamab Jimtang Jakobji, Zhonggu Mamab Nga Kunggab Jatim Jib Zubjin Charsin la, Jibdar Shini Satun Tuk Jinshim Shunga tang. Charsin dair jiong mangchin jinli ayun tankang ta Jishib Shajin Bawar Khtambab shi. Jinsuk li Zhonggu Mamab Nga Kunggab Jatim Zubjib Shepa na, Rangji Jir Nga Cib Jatim Malang Tirgu Chetsang Tak Tungwi, Mangji Ligzi Shigin. Tsangmi Nga Cib Tam Chung Zikchin la Khinungi ba tang. Zhongyang nga kheng ge lamdeg mirtang tirgu jiechang tak tongwa. Chimftar zhongyang nga kheng ge nganche chun yongni lakhtar shegi baftan.
1: Da nga bi ci nyerchini ni ci nyer nga nyo war, gab nyer nyi bi, zhonggu shenzhen jiechi rini tongliya ngimang nyo cung cungshtam jiechu shenzhen dabdi. Ci nyerchini ni, zhonggong zhongyang chapsi jujia yun, zhongyang zhizhuk buya buchang li shu le dang, zhonggong zhongyang chapsi jujia yun, guangdong xingqin dang yi shu jie huang kong min song gu chil, Tsormun Jemkil de Pemni, Yelni Sir Toshim Zepchi Badang, Tsormun Jarigni Tonzin, Jemton Nitsula, Jilun Shipchashi De, Tsormun Jarigni Toni, Peji Tani Langbi, Jemdila, Kilin Ganglashi, Shanchin Tangi Jinia Yun, Jeruk Buya Bujang, Wangta Nanji, Toshim Zepchi, Gamdi Arigni Tonzin, Jemson, Jongong Jongyang Jeruk Budang, Arigni Dang Yelkurpu, Rjakuwa Jangjong Yantin, Chichuji, Yamjil Gi, Zuji Badang, Dombi Arigni Toni, Shogi Kandang, Arigni Yenzen Dang, Sarchen Kang, Arigni Dang, Tansil Kang So, Jem Kang Chemu Jayola. Detak de Arigni Toni, Lakhil Sarva Dang, Lenum Sarva, Jemdi Sarva, Chigdigin Jem Tunshi Yol. Tsurmun Jem Kirti, Arachin Jong Kong, Zedek Tsurmun, Shayong Jing Yeni Stankala Dambur Mubadang, Ajechi Jekum Yelkur Shahil in Zichan Lamuba, Arigni Nga, Devushidi, Chadin and Jem Tunk Gorushibadang. Zindi Kalbjig Rini Sartol Dang, Zhetang Jemtun, Adekir Zidha, Chaydan Argini Yelkuru Tonzi Sukya Nangtun Ki, Dirib Sarvi Tsormun Ki Argini Yelkuru Tonliin Jemtun Shibadang, Argini Yelkuru Ki Pizil Tubi Peji La, Shtang Sabi Nyamjib Shidi, Jemjib Shuk Yungni Sartol Shi Yuhol. Argilun Batarna, Shkamdi Argini Tonzi Jemtun Ki, Tsormun Jemkir Ki Jachun La, Mi Jibjim Ma, Sengja Jigchi Yobadang, Dombi Kili Dang Likung Nyerjib Shiyola, Tsormun Ki Hui Cha Dang, Tangka, Zagzib, Darkil Rimu, Angil Tang Sengjit Tunzi, Arishchi Songchikab Yosha Yambi Arigni Sartul Su, Arig Samjit Lhgzim Dang, Chedin Jemzi Shtung Lhgzim, Jigdigin Jemtun Shi.
0: Ardar Ngawi Ci Nyesum Nyani Ci Nyesu Nyewar, Ramzin Tsorhun, Torgang Shkangchik Shibi, Rimdi Nyamjin Jandar Shkab Sambi, Tangani Bin Jandar Shijirila. Tangdin Jandar Chula, Dar Ngawi Ci Nyesum Nyanchi, Shichu Chesul Sambi Shtang, Tsoso Tsarngar Kikin Jandar Zuwani, Tsoshang Dola Walig Rikiklan Jandar Shijitang, Jandarib Sheyil, Tsoso Urig Rangarchung Kili Gunghor Zung Mirg Lissil Ramarili. Ngoluk Kesir Rikikin Jandar Zuwani, Tsonib Tsandim Zung Rikiklan Jandarib Shijitang, Jandarib Sheyil, Ngoluk Urig Rangarchung Kili Armachin Zung Kesir Lissil Ramarili. Dar Ngawi Ci Nyevzhi Ninchib Shichu Chichulik Sambishtang, Silang Xa Rikikin Jandar Zuwani, Yishu Nornig Rikiklan Jandarib Shijitang, Jandarib Sheyil, Tsorgun Lissil Tegnirili. རྨ་སོ་རེབ་གུང་རྒྱ་ཚལ་རེ་ཁ་